0: Počúva sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na Stocia Louis 4 z Bob Sinclair i Kaiser. 4 na dolu do nr. 27 z I Can't Wait. Z 3 na gore fakt sa premestva Charlie XCX z Pirejky na pozície 26. Tuk e wink wink.
1: Katrefe, Top 40.